من وسره دستا من بسکفتن چاوین خدا من بنه خمینه گلیم خواب که ستار گلیم خواب که خمد